0: fadaka
1: awa la nsiri
0: o pura fadaka
1: awa la nsiri
0: o kekere kan posi
1: awa la nsiri.